0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: Ovog nedeljnog jutra Srpska je bogatija za 15 najmlađih stanovnika i to 7 djevojčica i 8 dječaka. Najviše beba rođeno je u Prijedoru 5, zatim u Banja Luci 3, Bijeljini i Zvorniku po 2 i po 1 u Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 117 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom i jednom je narušen javni red i mir. Naši vatrogasci intervenisali su u Miloševcima gdje je izbio požar na deponi guma. Sunčano i toplo bit će tokom većeg dijela dana, na oblačenje predveče može donijeti kišu mjestimično. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni, u našem gradu trenutno 20 stepeni Celzijusa.
2: Stanje na putevima.
3: Dobar dan. Na većini puteva saobraća se bez vanrednih ograničenja, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila i zbog godišnjih odmora i zbog drugog dana vikenda. Zato vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Ipak ako morate na put, pravite češće pauze. Skrećemo pažnju na povećan broj biciklista i motociklista. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, savjetujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini zadržavanja na svim graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put i ugodnu vožnju. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republika Srpska je mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Nad Srbima je sistematski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak, istakao je Dodik. Zahvalio je svima koji su juče došli u Bratunac na mjesto stradanja srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio uvjerenje da će Crna Gora prestati s praksom zabrane ulaska u tu zemlju srpskim državljanima, jer bi to omogućilo i da zvanični Beograd odustane od recipročnih mjera. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 15 beba, 7 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 117 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom i jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Miloševcima gdje je izbio požar na deponi guma. Veliki šumski požar koji je izbio sinoć u blizini Soluna još nije ugašen, saopštila je grčka vatrogasna služba. Plamen je stigao blizu kuća u područjima iz kojih su građani noćas evakuisani. Požarom su zahvaćene i fabrike tekstila i reciklaže. Počelo je gašenje iz vazduha sa dva aviona i dva helikoptera, a izdata su i naređenja za dodatnu vazdušnu podršku. Vrijeme danas sunčano i toplo, na oblačenje krajem dana može donijeti kišu mjestimično. U Laktašima trenutno 24 stepena.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Danas je nedjelja, 5. jul, 186. dan 2026. Do kraja godine ima 179 dana. 1811. Venezuela postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije. 1889. Umro srpski pisac Jakov Ignjatović, začetnik realizma u srpskoj književnosti. 1887. rođen srpski ljekar Kosta Todorović, stručnjak za zarazne bolesti, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. 1941. u Beogradu su u Drugom svjetskom ratu Nijemci osnovali zloglasni logor na Banjici, kroz koji su do oktobra 1944. prošle desetine hiljada ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. 1975. Zelenortska ostrva dobila nezavisnost poslije 500 godina pod vlašću Portugalije. 2008. čuveni srpski genetičar dr. Miodrag Stojković uspio da napravi laboratorijsku krv. 2017. oko 400.000 ljudi evakuisano na jugu Japana zbog obilne kiše i rasta vodostaja rijeka. U 2024. na adresu kabineta ministra bezbjednosti u savjetu ministara Nenada Nešića stigla prijeteća poruka upućena njemu i šefu kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanji Vulić.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i prijatno toplo vrijeme, na oblačenje krajem dana može donijeti kišu mjestimično. U Loktašima trenutno 24 stepena, a najavljena maksimalna dnevna temperatura je 30 stepeni. Šire područje Balkana sredinom jula očekuje novi toplotni talas i temperatura vazduha od 35 stepeni Celzijusovih i više, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Osvježenje u prvih desetak dana jula spustit će maksimalnu temperaturu vazduha na 28 stepeni, ali poslije 10. jula očekuje se ponovo porast temperature i još jedan topli talas, čiji će intenzitet i dužina zavisiti i od razvoja sinoptičke situacije, ali se očekuje ponovni priliv toplog vazduha i porast pritiska uslijed čega će se stvoriti prisustvo tople vazdušne mase. Tokom ljeta bit će još toplotnih talasa, što je jedna od karakteristika izmijenjenih klimatskih uslova. Pojam toplotne kupole, kojim je opisivan prethodni toplotni talas, nije nov fenomen, a riječ je o takozvanom termobaričnom grebenu, koji je poznat u meteorologiji više od 100 godina, a dovodi se u vezu sa dva meteorološka fenomena, polje visokog vazdušnog pritiska, odnosno anticiklon, koji donosi stabilno vrijeme, i topla vazdušna masa.
0: Vremenska prognoza.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republika Srpska je mogla da preživi samo zato što je njen narod htio da ona postoji, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Nad Srbima je sistematski rađena nepravda koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak, istakao je Dodik i naglasio da moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primijetio osim nas. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je zvaničnike Evropske unije šta isprečava i zašto neće da dođu da odaju pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja svirepo ubijenim na kućnom pragu, ako to mogu zajedno savjetnik predsjednika SAD-a i ambasador Rusije. Premijer Republike Srpske Savo Minić upitao je da li BHRT kao javni servis zaista ispunjava svoju ulogu ili se više pretvara u mediji koji odražava stavove i osjećanja samo jednog dijela društva, ako ne smije ni simbolično da prilagodi program na dan žalosti. Zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom na više lokacija u Banja Luci nisu u funkciji semafori. Iz Banja Lučke gradske uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, poštuju saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva prolaza, te mole za razumijevanje dok se ne otkloni kvar. Nestanak struje u naseljima Centar, Nova Varoš i Paprikovac zbog radova na trafostanici koji bi trebalo da budu završeni do 12 časova izazvao je i probleme u vodosnabdijevanju. U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 117 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Miloševcima gdje je izbio požar na deponi guma. Veliki šumski požar koji je izbio sinoć u blizini Soluna još nije ugašen, saopštila je grčka vatrogasna služba. Plamen se približio kućama u područjima iz kojih su građani noćas evakuisani. Požarom su zahvaćene i fabrike tekstila i reciklaže, što dodatno otežava gašenje, u koje su uključeni i avioni i helikopteri. Sunčano je i prijatno toplo vrijeme, 24 stepena u Laktašima, šire područje Balkana, sredinom jula očekuje novi toplotni talas.

Na Taš Majdanu je u petak 3. jula održan spektakularni koncert Milan Četvrtosavljevića, kralja dvojke i umjetnika koji je definisao čitav jedan pravac u narodnoj muzici. Zato smo današnji radio portret rezervisali za njegove hitove koje, iako u 9. deceniji, dalje pjeva sa istom snagom i emocijom koju nesebično dijeli, što se može vidjeti i po reakcijama publike.

Muzički počeci Milančeta Radosavljevića povezani su sa njegovim djetinjstvom, porodicom i kafanskim radom koji mu je otvorio vrata diskografije. Talenat i ljubav prema muzici naslijedio je od oca koji je svirao violinu, frulu i klarinet. Od njega je naučio i svoje prve pjesme. Harmoniku je zavolio još kao dijete i rano je počeo da svira po kafanama. Ključni trenutak desio se u jednoj kafani u Železniku gdje ga je čuo poznati kompozitor Aca Stepić, kome se izuzetno dopao Milančetov specifičan i pomalo promukao glas. Stepić je postao njegov prvi kompozitor i uveo ga u svijet profesionalne muzike.

Nakon uspješnog početka i prvih singlica koje su mu donijele veliku radost i prepoznatljivost, Milanče Radosavljević počeo je sam da komponuje skoro sve svoje naredne pjesme, izgradivši karijeru punu vanvremenskih hitova i stekavši status kultnog izvođača narodne muzike.

0: Slušate Radio Laktaši, 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se bori, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B-strana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.